Же всі святі по трудях земних почивають, умним очі сім своїм представляюще, а ще й не можем постигнуть Ісущаго там облаженства. Ми земні і плоті облажені, обачі вірою сіє пророзумівающе і серцем предкушающе, поєм дивному во святих своїх Богу.